1966 var Barmhärtig. Det var en flott ballade och i 66 så lagde du nu också en fin cover av Mamas and the Papas hit Monday Monday som kom då och det började att närma sig höjdpunkten på hennes karriär en ett höjdpunkt då må man liksom ha en superhit. Fick hon det eller inte? Jo då. Det gjorde hun absolutt, men la oss høre på Monday, Monday først.

Lyckan med Anna-Lena Löfgren. Så ska vi upp på 70-talet och hon brukte inte lång tid på att pröva bli populär med svensk version av internationella slagren. När det kom en hit runt omkring i världen så det gällde ju att vara först ute. Smimens hjärna är varmt för att säga det sånt. När det kommer en internationell slager som gör succé så gäller det då så länge folk går och nynner på låten och är upptatt av den sangen och lager sin utgave. Och José Feliciano, han kom med den här allerede i 1970 och så ja, i Sverige var det Hot and Any Singers som också hade den. Jag är inte säker på vem som var tidigst ute av de och Anna-Lena med denna svenska texten Aldrig mer.

0: Tyst till med dig.
1: Si, si, vem gör siesta, siesta?
0: Peppino, kan icke du försvinna härifrån? Jag satte upp en fälle där Peppino player gå. Och dyttet i lite helfett ost, men det gick han ej på. Han dansade runt om fället.